Už viem, čo znamená byť závodom a aká je večnosť krásna. Dovtedy, kým sa stretne.